Ethereal Lover var det her fra E.G. Og her, der skal vi høre Kasper Bjarke sammen med Jakob Ellens på Young Again.

Touch faith. Fra deres ikoniske Violator-album tilbage fra 1990, Depeche Mode's Personal Jesus. Og direkte fra det op til nutiden med School of X og deres Dreams.

0: Why does a dog need to be walked?
1: Du lytter til Skyfrit på P6 med Emilie Lindhardsen og Jakob Saulik.
2: It's in the trees. It's coming.